0: Ferhan.
1: Erin
0: Yani de
1: Rost'u.
0: klasik ya da o
1: Erin.
0: divanevi jî kamil e. Yani
1: Divanek tam
0: divaneki bir
1: tekuze
0: tertibe.
1: tamamen yani.
0: Tekuze
1: Yani
0: vek ya ciziri.
1: Erin.
0: İşk kırdımı be hanuman be milku mali işkmez. Yani evini işk men be mal be han kırye. Yani tüşteki bir mırane işte.
1: Bele.
0: Evini tüşteki bu
1: Hem
0: sahne
1: Mevlana ya.
0: Navya'ya Ahmet Ekore.
1: Ha
0: Divana Şeyh
1: Ahmet Ekor.
0: Ahmet
1: Ha
0: Ekore.
1: şey Ahmet Ekor.
0: Şeyh
1: Evet.
0: Ahmet Ekor takriben 1700 Naber 1700 bisti ve 1800 bisti de jiyaya
1: Ev
0: ve
1: jigere
0: naberi de
1: kevne heri.
0: gelek yani demek nune ver ya pertevbe gel. Taqat nemalan bu zıban, taqat nema lal bu zıban. Taqat nema zamanem
1: Zaman
0: lal
1: lan
0: bu.
1: bu.
0: Kamet hilali işkimet. Yani jiber evini az usa zayıf bu, usa behez bu. Vek hilali kamet amin beşnem bu vek hilali.
1: Bak heybe yani.
0: Vek hiva kudu be hilal, am jenad bin,
1: Hiva
0: hiva devi dansı,
1: daski.
0: beri hiva daski, ev nişana, ev kedi klasik eda, zayıf bune,
1: Kalsi bu ne ya?
0: kalsi bune. Yani jiber evini fuzuli jib kartine van metafora, hemen
1: Hadi.
0: metafor.
1: Hadi.
0: Hatta, yani edebiyata klasik da metafor, hefbar zamandı guhara, ve kereste, ve
1: Burası
0: amur
1: gerek
0: zaman
1: var
0: de
1: keşke
0: guhara.
1: eğer rastla. Yani ev mesela hen sembol hen ki
0: Zaman o ve gotundu guhara. Yani
1: zaman da gotuna
0: terzi
1: şair.
0: ve gotunu yani hani ki
1: Şeyvaza
0: şevaza gotunu gari. İşk kırdı mı be pa user be mülkü mali işkmez. Evini min
1: gotuna.
0: be pe useri
1: Lengu
0: kiriye.
1: seri kir
0: Yani
1: yani.
0: usa az şu hedini min hotel
1: Ketime.
0: kiriye az hunda bu me az hunas nakım.
1: Beli.
0: Umurut kare be beje jiber evini hedini mi terk ahu kiriye. Be seru be pa vak mecaz umurut kare bu kare
1: Belin.
0: bine. Lal bu zıban lal bu zıban bistim haber kamet şu dağlı işkımet. Dise tasvir kedi. Ez lal bu mecber evini
1: Belin.
0: beş namın vek dağlı vek harfa dağlı debet tavu yaya. Yani
1: Dal
0: heza evini tüştek usanış bu evin brasi bir heze. İşk halan tağyir deka. Şeytu nezanan jir deka. Evini usat tüştek ye. Hale mürvedi guharinde.
1: Her ye
0: Mürve bi
1: şeyt.
0: akıl, mürve din, şeyt bi akıl dike, mürven bi akıl din dike.
1: Dindik,
0: Yani şey dike. İşk halan tağyir dike, şeytu nezanan jir dike. Tıfli du sala pir dike, aşık cemali işkmez.
1: şeytik. Yani zaruke du
0: Yani
1: sali
0: zaruke du sala pir dike.
1: bir
0: Eğer
1: dike.
0: evini hebe, evci ya Şeyh Ahmet'e kore. Yani heza evini, eğer ki amdın navan her se de ve seber edem harın. Karım için seber usandı da.
1: Seber and Karim Bey'in sevkoz
0: Sebera
1: and Karim Bey'in
0: Sebera Şeyh
1: Seyling
0: Ah
1: and Karim Bey'in sevpi and Karim Bey'in maşallah kurdiyamet yani.
0: Şeyh Be Şeyh Ahmet Ekoru Pertev Begu o Mevlevi Kürt hem de karın ve dere Halek Deynin hem
1: Hadi.
0: lise darbası Mevlevi bebin Mevlevi de beçi
1: Hadi.
0: Jibuku Mevlevi ve heli da yardımcı mamusa tarzı Mevlevi tarzdaki ritmik ya. Melodiya bir
1: Hadi.
0: gelek zede
1: Hadi.
0: Jibuku da halete semayı da tegotini. Yani ve helbest van edene rune bi ve tarzını ne? Az muhabbet kharha gol mi şevet ve az muhabbet sirke ha mol mi şevet. Az muhabbet dar tahti mi şevet ve az muhabbet bar bakti mi şevet. Yani o tarz tarzaki herek bare.
1: Beli.
0: Tarz Mevlevi o pır helbest rejinine. Yani em de bejim bi vezin bi aruza ya ji bi kalibin ji çar beşa pek din aynı. Yani mefailun, mefailun, mefailun, mefailun ne? Ya
1: Beli.
0: faylatun, failatun. Mef'ulun, mefailun, failun. Ci bu ev ritmik, ritmavi hondan abi. Live derid ve ez muhabbet secan golşan mi şevet, bi muhabbet rozi golxan mi şevet. Ci muhabbeti agır, koza agır, de bebek gülistan, bebek
1: Beli.
0: gülşeni, be muhabbeti ji, be muhabbeti, bi muhabbet rozi golxan mi şevet. Yani bahçe, ravze ji, debe debe külhan. O ciko ağır te de te
1: Ha,
0: dağıtın.
1: hadi.
0: Hamama da ciko ağır dağıtın. Hamam gerdi debe.
1: Beli, beli.
0: O ji debe, o ravze ji be muhabbeti. Ez muhabbet nar nuri mi şevet. Ve ez muhabbet div huri mi şevet. Ji muhabbeti nar ağır debe
1: Ağır.
0: nur. Ağır murva dişevutine.
1: Öyle.
0: Le nur, o nur, nur mukaddese, piroze, yadını ne demek ki? Je muhabbeti dev de ben huri. O dev جهلا تصوير و نخوشكن
1: بله
0: عجيب هيولان مخلوقين قالك نخوشكن
1: راسته
0: محبه تبي ديوا دك حوري
1: يعني حوتا
0: حوتا يعني ديو حوتا دك حوري ام دبينك مولانا جلال الدين بلخي اف تصوير نوي دربار محبه ده هيزه محبه بفي هواي تينا زمان اجا ديشا دو خازم هما جبوكو ام بارالال دتشن يعني مساوي
1: بروح يعني يا جبر بند اريا
0: بر بند ام دتشن دي خازم ديسا هم جي بارتو بك بخوينم او ام شيرو بك ام
1: ابيني شوا هاتي بكنا ام برو اريا بارتو بك چونك بي مولانا بفارسي دي بيجي فارسي
0: ام شيرو بك
1: يعني شيرو بك مالاتا عوا فارسي اك خوشة يعني براسي جي
0: جلك فارسي جلك خوشة يعني
1: حرق بارا يعني
0: جلال ديني روني
1: جي اريا
0: ديسا پرتو بك دي بي ألفت و مهر و محبت شوق و شوروين همه درد بي درمان و لهر درد هر درد را درمان عشق يعني ألفت مهر و محبت شوق و شوروين همه درد كي بي درمان اوين لشه هر درد راش درمان
1: يعني
0: تناقض كي تده هيا كو هم درشن ناكوكي كي تده هيا لي شما جهر درد كي بي درمان درمان پيدانا لشه هر درد راش درمان چه درمانه و جرایش درمان چه درده و جرایش درمان لو تو جانی داد کم پرورده مهمانه که عزیز لو جانه کی دا یعنی دو دل کی دا پرورده دکم وقت چه وقت یعنی از پیشوازی دکم وقت میوانه که عزیزش بوم کندی پیله چونکی او نشانه جانانه اش یعنی وقت پیله کیه لی او پیله اوینیه وقت نشانه عسکریه یا جانانه جانان یار ویل سر تخت دلی خانم تکر فرمان روا حاکم و شاه و وزیر و بگلر و سلطانش یعنی ویل سر تخت دلی لسر تخت دل تشبینه وک تخت
1: اکی اوینیش
0: وک خانم اکی لسر تخت اکی که فرمان روایه فرمان دکیه فرمان ویل سر هر یعنی
1: در واسطه
0: یعنی تخت دل وک تخت او تخت چی وک پادشاه اکی لسره پادشاه پادشاه ولاد اکیه ول لهر دریرا فرمان دکه